0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній».

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник «востаннє».
1: Кликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Маріше кидим.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Вітання на хвилі Nova Line FM. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
3: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорять чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо бачити в новинах, під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо. Про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
2: Дуже вдячна тобі, Юліє. Нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день усім, з вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юлія, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз хочемо з'ясувати, як доречно говорити «я маю надію» чи «надіюсь».
2: В українській мові філологи виділяють три основні синоніми – «надіятись», «мати надію» і «сподіватись». «Мати надію» – це очікувати на щось хороше. Дієслово «сподіватися» має таке ж значення. А от «надіятись» вживаємо у двох випадках – «мати надію» на щось гарне і «покладатися» на когось. Знову ж, вибір слова залежить від контексту.
1: Сподіваюсь, що твої пояснення, Юлю, стануть у пригоді нашим слухачам. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. В межах програми «Є відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Запрацював новий автобусний маршрут «Балаклія Харків». Харківські спортсменки стали чемпіонками Європи з акробатичного рок-н-ролу. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей, зокрема ворог атакував БПЛА Київський та Холодногірський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 86 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 38 577 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лиману, Вовчанських хуторів та в напрямку Охрімівки та Творічанського. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися уперед у бік населеного пункту Глушківка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У межах програми «Є відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Від початку дії програми жителі області подали понад 70 тисяч заяв на отримання допомоги для ремонту пошкодженого житла. Грошову компенсацію вже отримали понад 45 тисяч заявників на загальну суму більш як 4,6 мільярда гривень. Запрацював новий автобусний маршрут «Балаклія-Харків». Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації. Всього у маршрута 4 рейси. Відправка першого рейсу о 5:00 з залізничного вокзалу Балаклія, останнього з Харкова о 17:02. Ввечері 8 червня в небі над Харківщиною можна буде побачити зближення Венери з Юпітером в сузір'ї близнюків. Це астрономічне явище трапляється влітку раз на кілька років, про це розповів астроном Володимир Кажанов. Зближення Венери з Юпітером на вечірньому небі – це найцікавіше явище, яке може побачити кожен. За словами науковця, явище найкраще спостерігати на західній частині горизонту з 21:30 до 22:30. Харківські спортсменки стали чемпіонками Європи з акробатичного рок-н-ролу на чемпіонаті Європи в Німеччині, де змагалися понад 440 спортсменів із 12 країн. Золото у дисципліні формейшн дівчата вибороли юні представниці Харківщини у складі збірної України. Вітаємо спортсменок і тренерів з успішним виступом. За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 9 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву Nova Line.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: далі на Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Radio Station Nova Line.

0: на Nova Line.
1: Вітаю в програмі, що відкриває нову музику. Цікава новинка попереду. Наразі від гурту «Калуш Окестра» та відомої блогерки «Сімбочки». Це вже друга колаборація зірок, а композиція має назву «Нікому не скажемо». За словами виконавців, після попередньої муз-роботи вони отримали сотні повідомлень із запитаннями про новий спільний трек. Власне, свіжа композиція «Нікому не скажемо» розповідає про почуття та моменти між двома людьми, які залишаються лише між двома. Музична композиція поєднує характерний стиль «Калуш Окестра» із романтичною атмосферою. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нагадаю, це спільна композиція гурту «Калуш Окестра» та блогерки «Сімбочки» про ніжні моменти в парі. До речі, разом з треком артисти випустили і кліп. «Калуш Окестра» закликали фанатів уважно переглянути відео до самого кінця, адже в ньому заховано чимало підказок, особливо в фіналі кліпу. Ну а більше цікавинок про музичні прем'єри, як завжди, у наступних прослушках. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. В межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Запрацював новий автобусний маршрут «Балаклія Харків». Харківські спортсменки стали чемпіонками Європи з акробатичного рок-н-ролу. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей, зокрема ворог атакував БПЛА Київський та Холодногірський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 86 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 38 577 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лиману, Вовчанських хуторів та в напрямку Охрімівки та Творічанського. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися уперед у бік населеного пункту Глушківка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Від початку дії програми жителі області подали понад 70 тисяч заяв на отримання допомоги для ремонту пошкодженого житла. Грошову компенсацію вже отримали понад 45 тисяч заявників на загальну суму більш як 4,6 мільярда гривень. Запрацював новий автобусний маршрут «Балаклія-Харків». Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації. Всього у маршрута 4 рейси. Відправка першого рейсу о 5:00 залізничного вокзалу Балаклії, останнього з Харкова о 17:02. Ввечері 8 червня в небі над Харківщиною можна буде побачити зближення Венери з Юпітером в сузір'ї близнюків. Це астрономічне явище трапляється влітку раз на кілька років, про це розповів астроном Володимир Кажанов. Зближення Венери з Юпітером на вечірньому небі – це найцікавіше явище, яке може побачити кожен. За словами науковця, явище найкраще спостерігати на західній частині горизонту з 21:30 до 22:30. Харківські спортсменки стали чемпіонками Європи з акробатичного рок-н-ролу на чемпіонаті Європи в Німеччині, де змагалися понад 440 спортсменів із 12 країн. Золото у дисципліні формейшн дівчата вибрали юні представниці Харківщини у складі збірної України. Вітаємо спортсменок і тренерів з успішним виступом. За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 9 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У цей день у давнину не підмітали в домі і не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Новалайн.

0: деталях.
1: Вночі армія РФ атакувала Харків. Зеленський поговорив з Віткофом і Кушнером. Єменські хусити оголосили блокаду Червоного моря. Зеленський відвідає Естонію. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Харкові пролунало щонайменше 9 вибухів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Наразі відомо про щонайменше 15 постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення. Бізнес-центр, кафе, церква, десятки автомобілів. У багатьох будинках вибито вікна. Також вночі Росія атакувала Чугуїв ракетами. Відомо про щонайменше 5 загиблих та 3 поранених. Президент Зеленський зустрівся з представниками президента США Віткофом і Кушнером. Інформацію підтвердили в офісі президента. Вони обговорили активізацію дипломатії для завершення війни Росії проти України, перспективи в межах саміту групи семи та інші міжнародні події. Також Зеленський поінформував представників США про наявну в Україні інформацію щодо намірів і позиції Москви. Єменські хусити оголосили блокаду Червоного моря для суден, пов'язаних з Ізраїлем. Про це повідомило угруповання «Ансар Аллах». Як пише Reuters, хусити ухвалили це рішення після того, як Ізраїль відновив удари по Ірану. Це посилило побоювання щодо великої кризи в морських перевезеннях і постачанні енергоносіїв у світі. Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 9 червня прибудуть з візитом в Естонію. Про це повідомляє ІРР. Президенти України та Естонії обговорять співпрацю між країнами. Зокрема, розвиток оборонної промисловості, шлях України до ЄС та НАТО, майбутнє європейської безпеки, а також відповідальність Росії за агресію та воєнні злочини. Потім Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Естонії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 24. На півдні аналогічна погода та від 15 до 27 тепла. На заході обіцяють без опадів, у повітрі плюс 25 в середньому. На сході до 25 тепла та трохи дощитиме. У столиці України хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. І плюс 23. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: І проте доросле життя вимагає зовсім іншого справжнього глянцевого блиску, який наведуть Олександра Стен та Патрісія Завало у спокусливому гіті «Ліпстік» далі тут на Новолайні.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Енергійний гіт «Ліпстик» від Олександри Стен та Патрісії Завала залишив свій стильний слід у етері «Новалайн». Та попереду крутий поворот у часі, адже ми готові розгорнути сторінки минулого та дізнатися все про унікальні події цієї дати в рубриці «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на «Новалайн».
0: У цей вівторок згадаємо визначні події, що змінили цей світ. 9 червня ми святкуємо
2: Всесвітній день технічного обслуговування, Міжнародний день архівів та Міжнародний день друзів.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1795 року із міді виготовили перший еталон метра. 1822 року в США запатентували штучну щелепу. А 1959 року на воду було спущено перший підводний човен із балістичними ракетами на борту.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Лес Пол, американський гітарист, новатор в області звукозапису і один із творців електрогітари, Наталі Портман, американська акторка театру і кіно, та Джонні Депп, американський актор.
0: А іменини цього дня святкують Леоніди, Анастасії, Олексії та Петри.
2: Нехай сьогодні все вдається якнайкраще!
1: Історія одного дня на «Новолайн».

0: Поки Тейт Макрей розбиралась з токсичними стосунками, ми знову переконалися, як важко знайти споріднену душу в цьому шаленому світі. Та навколо суцільний хаос рятує лише справжня дружба. Саме про неї крутий ритм після перерви розкажуть The Weeknd та саме Walker у треку Best Friends тут далі на Лованані.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: Café. We only experience love.
6: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
7: Moon has its own music.
8: Get connected to the underground.
6: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Налаштовуйся на літо.
9: Налаштовуйся на літо.
6: Новолайн запалює хіта.

0: Увага, дроп.
1: При страсті залицяння у гіті «Панічка» від Шугара та Івана Люлєнова нагадала нам про класичні романтичні драми з життя. Але коли зранку катастрофічно не вистачає енергії для великих звершень, Діма Прокопов та The Fine врятують ситуацію і зарядять цей ранок закликом «Зробіть гучніше за деяку мить».
2: Харків сьогодні.
3: Харківський міський голова Ігор Терхов отримав відзнаку за постійну підтримку підрозділів Збройних сил України. Нагороду меру вручили від командування та особового складу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Там зазначили, що Харків, попри постійні ворожі обстріли, продовжує жити та розвиватися завдяки злагодженій роботі міської влади та підтримці громади. Ігорю Терхову подякували за постійну безвідмовну підтримку та допомогу захисникам.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день у давнину не підмітали в домі, не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Хітового настрою.
4: Нова лайна.

Енергійний ремікс Зефана на трек «Зробіть гучніше» від Діми Прокопова задав правильний темп цьому дню. А далі налаштовуємося на позитивну хвилю Всесвіту і дивимось, кому сьогодні посміхнеться фортуна, а кому варто бути обережнішим. Просто зараз у рубриці «Гороскоп».

0: Не відкладайте задачі на потім, краще вирішити все одразу.
1: На вас чекають кардинальні зміни, не потрібно їх боятися.
2: Близнята.
0: Не піддавайтеся на сумніви, пропозиції у вівторок.
2: Рак.
1: Дозвольте собі провести час на самоті, на природі чи вдома.
2: Лев.
0: Зберігайте спокій та не втрачайте віру в себе.
2: Діва.
1: У вас можуть відбутися важливі події в особистому житті.
2: Терези.
0: Проведіть цей день з користю для себе або здійсніть свою давню мрію.
2: Скорпіон.
1: На вас чекає напружений, але продуктивний день.
2: Стрілець.
0: Сьогодні ви отримаєте несподіваний приз чи познайомитеся з потрібною людиною.
2: Козоріг.
1: Намагайтеся сфокусуватись сьогодні на позитиві.
2: Водолій.
0: Спробуйте знайти баланс між роботою та особистим життям.
2: Риби.
1: Сьогодні можливі непорозуміння з близькими. Не дозволяйте конфлікту перерости у сварку.

глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: треком до весни подарували нам надію на світло та тепло, які обов'язково переможуть будь-який морок. На цій ноті потужна година добігає кінця, і ми переходимо в нову, яку розпочнемо з хвилини мовчання на знак глибокої поваги та пам'яті про тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Будапешт і Києву згодили більшість вимог щодо вступу України до ЄС. Україна вимагає нових санкцій проти РФ. Франція та Німеччина відмовились від створення спільного винищувача. Математика залишиться обов'язковим предметом на НМТ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У межах технічних консультацій щодо євроінтеграції України вдалося погодити більшість вимог Будапешта. Про це повідомляють журналісти Суспільного. Не вдалося домовитися лише про представництво нацменшин в Верховній Раді. Однак Угорщина все ж погодилася відкрити перший кластер переговорів. У середу посли ЄС на засіданні збираються погодити так звану переговорну позицію щодо першого кластера переговорів. У ЄС посилилася увага до експорту глинозему з Ірландії до Росії після повідомлень про те, що сировина могла потрапляти до ланцюгів постачання, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Про це пише Політіко. Україна продовжить співпрацю з Ірландією, інституціями ЄС та міжнародними партнерами для посилення санкційного тиску на Росію. Франція та Німеччина відмовились від ідеї створити спільний європейський винищувач шостого покоління. Про це пишуть AFP та Reuters з посиланням на німецьких чиновників. Лідери країн дійшли висновку, що компанії не мають згоди щодо проєкту. Нагадаємо, що у 2017 році проєкт запустила тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Новий винищувач мали створити до 2040 року. Математика залишиться обов'язковим предметом на НМТ. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, структура іспиту найближчими роками навряд чи зміниться. А відмова від обов'язкової математики може зашкодити як абітурієнтам, так і державі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 24. На півдні аналогічна погода та від 15 до 27 тепла. На заході обіцяють без опадів, у повітрі плюс 25 в середньому. На сході до 25 тепла та трохи дощитиме. У столиці України хмарно з проясненнями та короткочасний дощ і плюс 23. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Felix Jenta, Ray Dalton у треку Colored Love переконували нас відпустити всі сумніви і просто довіритися почуттям. Але якщо ваше серце прагне до справжнього емоційного вибуху і масштабу, то після перерви Макс Барський готовий влаштувати для вас неймовірно гарний і незабутній зорепад.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.
8: Барви музики Новалайн в твоєму

0: патрульна нова лай.
1: І в однині, і в множині наголос падає на перший склад. Олень та олені.

0: відеалок Something Else та Labi Zebra у гіті I Wonder If You Know чудово налаштували нас на спокійний ранковий лад. Проте для ідеального та бадьорого старту дня нам потрібні не сумніви, а чиста й вибухова енергія, яку після перерви Мірамі додасть треком «То була весна». Дочекайтеся її на новолайні цього вівторка.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

Кевін Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Альона Маргалієва треком «Подих вітру» показала, як легко миттєві емоції можуть підхопити нас і забрати в невідомому напрямку. Але якщо ви вже точно визначилися зі своїми ранковими бажаннями, я Стуся пропоную припинити сумніви та зловити абсолютно чисту насолоду після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Стабільне проходження опалювального сезону у Харкові залежатиме від того, наскільки вдасться захистити об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це заявив міський голова Ігор Терехов. З його словами, підготовка до наступної зими в Харкові почалася ще до завершення попереднього опалювального сезону. Так у місті створюють енергетичні острови. Також міський голова наголосив, що війна вимагає нових підходів до організації тепло, енерго та водопостачання. Зокрема, Україна має поступово переходити від великих централізованих джерел до диференційованої системи. Це дозволить оперативніше реагувати на виклики та підвищить стійкість інфраструктури до ворожих ударів, і Харків вже йде цим шляхом.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день у давнину не підмітали в домі, не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Новолайн.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ти чуєш головне і відчуваєш

0: з Гейманом Дюбуа та треком 9PM ми успішно добігли фіналу цієї години, але не поспішайте перемикатися, адже наступний відрізок ми відкриваємо з новин від Вікторії Бобрової, яка готова поділитися свіжими подіями. А далі повернемось до прослуховування ваших улюблених треків. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Росіяни запустили по Україні 2 ракети та 166 дронів. Будапешт і Київ узгодили більшість вимог щодо вступу України до ЄС. Франція та Німеччина відмовились від створення спільного винищувача. Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича на українську ППО. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі російська армія запустила по Україні 2 керовані авіаційні ракети та 166 ударних дронів. ППО знешкодила 146 безпілотників. Про це повідомили у повітряних силах. Зафіксовані влучання 2 ракет та 17 БПЛА на 18 локаціях. У 8 місцях впали уламки. У межах технічних консультацій щодо євроінтеграції України вдалося погодити більшість вимог Будапешта. Про це повідомляють журналісти Суспільного. Не вдалося домовитися лише про представництво нацменшин в Верховній Раді. Однак Угорщина все ж погодилась відкрити перший кластер переговорів. У середу посли ЄС на засіданні збираються погодити так звану переговорну позицію щодо першого кластера переговорів. Франція та Німеччина відмовились від ідеї створити спільний європейський винищувач шостого покоління. Про це пишуть AFP.

0: та Reuters з посиланням на німецьких чиновників. Лідери країн дійшли висновку, що компанії не мають згоди щодо проєкту. Нагадаємо, що у 2017 році проєкт запустила тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Новий винищувач мали створити до 2040 року. Володимир Зеленський обговорював із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером можливість використати на посилення української ППО майже 2,5 мільярда фунтів від продажу футбольного клубу Челсі російським олігархом Абрамовичем. Про це він заявив у інтерв'ю The Guardian. У 2022 році Абрамович продав Челсі під тиском британського уряду після вторгнення РФ в Україну. Оскільки той перебував під санкціями, уряд дозволив продаж клубу, якщо гроші підуть на підтримку постраждалих від війни. Відтоді сторони не можуть дійти згоди щодо використання коштів, і вони залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 24. На півдні аналогічна погода та від 15 до 27 тепла. На заході обіцяють без опадів, у повітрі плюс 25 в середньому. На сході до 25 тепла та трохи дощитиме. У столиці України хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. І плюс 23. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Поки бензонурював нас у гарну музичну меланхолію гіто Hollow, ми намагалися розібратися зі своїми складними думками, але годі блукати в лабіринтах роздумів, час повертатися на знайомі вулиці та перони, якими нас поведе Клавдія Петрівна у гіті «Академмістечко» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line.
4: Я знову у Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої

В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: нейтральну позицію здорової байдужості, коли всі життєві негаразди та чужі думки стають до лампочки. Але якщо ви думаєте, що на цьому зізнанні закінчиться, то Сікоти та Мінелі після перерви готові відповісти за свої вчинки у стильному гіті ID.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13

0: Девічі нагадав нам усім у гіті Levels, як звучить справжня свобода в кожній ноті. Але якщо у вас є гостра потреба в першокласному відриві, то досить стримувати свої внутрішні пориви. Час дати волю почуттям і зануритися в атмосферу абсолютного свята, яке Макс Барських влаштує після перерви треком «Лий, не жалій».
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов під час робочого відрядження відвідав у місті Рівному майданчик «Підтримуй Рівненське». Простір для розвитку місцевого бізнесу та креативних індустрій. Простір створили для підтримки місцевих виробників і розвитку підприємництва в громаді. За словами Ігоря Терехова, підтримка бізнесу є одним з ключових завдань місцевої влади, адже саме підприємці створюють робочі місця та забезпечують економічну стійкість громад. Він зазначив, що в Харкові також діє програма «Купуй Харківське», яка допомагає виробникам брати участь у виставках та просувати свою продукцію. Мер наголосив, що особливої підтримки потребують підприємці на прифронтових територіях, і поділився досвідом Харкова, де міська влада скасувала всі місцеві податки і збори для бізнесу.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день у давнину не підмітали в домі, не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення.
1: Драйв! Палкого літа! Новолайн запалює!

0: Леха душевним треком «О, мамо» нагадав нам про найважливіші життєві цінності та людей, які завжди чекають нас удома. На цій теплій ноті година добігає кінця, ми завершуємо її, щоб увійти в нову, яка традиційно розпочнеться з новин від Вікторії Бобрової, а після ми продовжимо слухати класні треки для гітового настрою. В Україні.
1: Головне в деталях.
2: За добу на фронті відбулося 260 боєзіткнень. Через негоду та обстріли є знеструмлення у низці областей. Британія, Франція та Німеччина допоможуть Україні з антибалістикою. В Афганістані заборонили смартфони для членів Талібану та держслужбовців. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: На фронті протягом минулої доби зафіксовано 260 боєзіткнень. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Найгарячіше було на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 1370 військових. Також за минулу добу авіація Сил оборони уразила 6 районів зосередження живої сили окупантів та 3 пункти управління безпілотниками. Внаслідок обстрілів РФ є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Про це повідомили в Укренерго. Через сильні зливи та пориви вітру повністю або частково знеструмлені понад 40 населених пунктів на Київщині та Сумщині. Велика Британія, Франція та Німеччина допоможуть Україні посилити захист від російських балістичних ракет. Про це в інтерв'ю The Guardian сказав президент Володимир Зеленський. За словами президента, на зустрічі у Лондоні всі погодились, що потрібно посилити санкції проти РФ. В Афганістані заборонили смартфони для членів Талібану та державних службовців. Про це пише Afghanistan International. У документі йдеться, що порушникам загрожуватиме справа у військовому суді. В країні вже тривалий час обмежують використання смартфонів. Талібський міністр вищої освіти заборонив їх використовувати в школах та університетах.

0: університетах.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 24. На півдні аналогічна погода та від 15 до 27 тепла. На заході обіцяють без опадів, у повітрі плюс 25 в середньому. На сході до 25 тепла та трохи дощитиме. У столиці України хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. І плюс 23. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне

0: Українки та мовграб переконували нас, що ми ідеальні саме такими, якими є. Технології зробили величезний крок уперед. Проте від класичного людського тепла ми переносимося у футуристичний всесвіт, де складно, але можливо відрізнити справжню людину від шаї. А як це зробити, слухайте у виконанні Коли за деяку мить.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно

Гітманатіка «Вічно танцююча людина» розігнав пульс і зупинитись просто нема сенсу. Але якщо ваші вуха прагнуть не просто знайомих бітів, а справжніх ексклюзивів та свіжого аналізу найцікавіших релізів, час переходити до рубрики «Прослушка», де на вас уже чекає RJ Анна.

0: Нова Лайн.
1: Вітаю в програмі, що відкриває нову музику. Цікава новинка попереду. Наразі від гурту «Калуш Окестра» та відомої блогерки «Сімбочки». Це вже друга колаборація зірок, а композиція має назву «Нікому не скажемо». За словами виконавців, після попередньої муз-роботи вони отримали сотні повідомлень із запитаннями про новий спільний трек. Власне, свіжа композиція «Нікому не скажемо» розповідає про почуття та моменти між двома людьми, які залишаються лише між двома. Музична композиція поєднує характерний стиль «Калуш Окестра» із романтичною атмосферою. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Нагадаю, це спільна композиція гурту «Калуш Окестра» та блогерки «Сімбочки» про ніжні моменти в парі. До речі, разом з треком артисти випустили і кліп. «Калуш Окестра» закликали фанатів уважно переглянути відео до самого кінця, адже в ньому заховано чимало підказок, особливо в фіналі кліпу. Ну а більше цікавинок про музичні прем'єри, як завжди, у наступних прослушках. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Чоловіки з Франика у треку «Ти мені подобаєшся» максимально відверто та без зайвих натяків зізналися у своїх симпатіях. Проте симпатія – це лише початок. І якщо ви готові до набагато серйозніших, масштабніших та гарячих почуттів, Чіко, Катоші та Столиця вийдуть на зв'язок із синглом «Покохай мене далі».
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов ознайомився з реалізацією проєктів у сфері безбар'єрності під час робочого відрядження до Рівного. Зокрема, меру презентували елементи доступної міської інфраструктури та розповіли про ініціативи, спрямовані на створення комфортного середовища для всіх мешканців. Водночас Ігор Терехов наголосив, що поняття безбар'єрності значно ширше за фізичну доступність міського простору. Йдеться також про безбар'єрність у наданні адміністративних послуг, ставлені до людей з боку чиновників. Саме таку концепцію впроваджують у Харкові.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день у давнину не підмітали в домі, не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. Із Нова Лайн танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

Енергійна та яскрава крапка від Тієсто, Джонаса Блу та Ріти Орі під трек Рітол підвела риску під цією годиною, тож пора оновити час. Просто зараз ми переходимо на нове коло, де почуємо випуск актуальних новин від Вікторії Бобрової. Після додамо шалених обертів під ваші улюблені треки на новолайні. Дванадцята 12:00 в Україні.

0: Головне в деталях.
1: За добу на фронті відбулося 260 боєзіткнень. Нідерланди завершили участь у програмі підготовки українських військових. В УПУ наголосили на необхідності регуляції тіньового флоту РФ. Центр Кеннеді прибрав ім'я Трампа зі свого сайту. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На фронті протягом минулої доби зафіксовано 260 бойових зіткнень. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Найгарячіше було на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 1370 військових. Також за минулу добу авіація Сил оборони уразила 6 районів зосередження живої сили окупантів та 3 пункти управління безпілотниками. Нідерланди завершили участь у багатонаціональній навчальній місії українських військових «Інтерфлекс» через перехід програми до нового етапу спеціалізованого навчання. Про це повідомляє Міноборони Нідерландів. Програма продовжуватиметься під керівництвом.

0: Представництвом Великої Британії у новій фазі, в якій акцент зміщується з широкомасштабної базової підготовки на спеціалізовані тренінги. Там додали, що Нідерланди продовжуватимуть сприяти підготовці українських військових через європейську навчальну місію EUMAM. Уповноважений санкційної політики Офісу президента України Владислав Ласюк закликав ЄС до регуляції тіньового флоту Росії у Балтійському морі. Він наголосив, що Євросоюз вже застосовує операцію «Ірині» для зупинки та огляду кораблів тіньового флоту Росії. За його словами, окремі країни у Північній Європі затримують судна російського тіньового флоту, але ЄС не проводить таких операцій. Центр Кеннеді прибрав ім'я президента Дональда Трампа зі свого сайту після рішення суду. Про це пише The Guardian. Федеральний суд у США 29 травня зобов'язав адміністрацію Трампа до 12 червня прибрати всі вивіски з його ім'ям та видалити згадки про центр Трампа Кеннеді. Головний юрисконсульт центру також доручив працівникам оновити електронні підписи, бланки та інші документи на честь Трампа.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 24. На півдні аналогічна погода та від 15 до 27 тепла. На заході обіцяють без опадів, у повітрі плюс 25 в середньому. На сході до 25 тепла та трохи дощитиме. У столиці України хмарно з проясненнями та короткочасний дощ і плюс 23. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут RJ Lily.

0: Європи мама Ріка відверто ділилася тим, як сильно вона полюбила, ми мимоволі задумалися про природу наших власних почуттів. Але досить ховати очі та вдавати, що нічого немає. Час сміливо виходити з френд-зони та переходити на абсолютно новий рівень стосунків. Куди нас так упевнено покличуть після перерви Яромія Алексєєв та Глова із треком «Більш ніж друг». Дочекайтесь його після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що,
6: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

0: один в каної та сурмези реміксом у мене немає дому торкнулися найглибших струн душі та змусили замислитися про вічний пошук свого місця. Проте цей філософський шлях не обов'язково має бути сумним. Маршмеллоу та Томас Ред пропонують додати американського драйву у гіті «Where We Go» далі тут.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Smoke the Pain Away від Калвіна Гарріса чудово освіживати і допоміг забути про дрібні негаразди. Проте від глобальних маніфестів ми миттєво повертаємося до життєвих і дуже знайомих кожній дівчині романтичних розбірок, які Аліна Гросо розгорне після перерви навколо загадкового хлопця на ім'я Вова.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У цей день у давнину не підмітали в домі, не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

Стінгом та його закликом «If you love somebody, set them free» ми успішно завершуємо дану годину, а це означає лише одне. Час передавати мікрофон тим, хто точно знає, як перетворити будній день на свято. Неймовірні Катіон і Локціон просто зараз вімкнуть на повну потужність денний драйв, щоб у цей вівторок не лишилось місця для суму. Тож залишайтесь на Нова Лайні, а з вами сьогодні була RJ Лілі. Я бажаю вам гарного продовження дня і бережіть себе і всі.

0: 13 година в Україні.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: І собі вам нагадуємо, друзі, що драйвовий вівторок на календарі. Час послухати щось корисне.
2: Почнемо з фактів про цей день, потім поділимось рецептом слобожанського борщу і привітами.
0: А все, що раптом прослухаєте, шукайте в телеграм-каналі Новалайн FM.
2: І легкого вівторка усім!

Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

0: Скайлер зробила цілий трек із фірмової фрази маленької блогерки про закоханість у парубка. От про що ця композиція. А ми з Юлею готові розказати дещо не менш цікаве про цей день. Другий вівторок літа нехай надихає на вчинки і на привітання. А чим цей день увійшов в історію, найважливіше почуєте у денному драйві далі на цій самій хвилі.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: У цей вівторок згадаємо визначні події, що змінили цей світ. Тож 9 червня ми святкуємо.
2: Всесвітній день технічного обслуговування, Міжнародний день архівів та Міжнародний день друзів.
0: А щодо інших подій цього дня, то 1795 року із міді виготовили перший еталон метра. 1822 року в США запатентували штучну щелепу, а 1959 року на воду було спущено перший підводний човен із балістичними ракетами на борту.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Лес Пол, американський гітарист, новатор в області звукозапису і один із творців електрогітари, Наталі Портман, американська акторка театру і кіно, та Джонні Депп, американський актор.
0: А іменини сьогодні святкують Леоніди, Анастасії, Олексії та Петри.
2: Нехай сьогодні все вдається якнайкраще.
1: Історія одного дня на Новолайн.

глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: принципі, якби був часовий портал, ми б з Юлею тут вже не сиділи. Повернулись так років 5 назад і погнали б кататись нічними вулицями літнього міста. Не взяли б із собою Татішу для музичної компанії. Але Монатік теж варіант. Саме його будете слухати в своїх авто уже за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 220 22 10 00 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та

0: Відчуття свободи від монатіка бути таким, як хочеш саме ти, а не навколишні. Вміння чути себе приходить із віком, як і вміння варити смачний борщ. А як його варять на Слобожанщині, можуть знати не всі. Тож давайте звіримо свої рецепти із наступним варіантом у денному драйві цього вівторка.
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13.21 в нашій студії. Сьогодні в нас рецепт борщу по-слобожанськи. Ця страва поєднує в собі особливості класичної української кухні з рисами більш ситної та густої. Борщ по-слобожанськи має більш виражену м'ясну основу, часто з додаванням солодкого перцю, а також посилену томатну заправку для насиченішого смаку.
2: Тож, для приготування вам знадобиться м'ясо на кіссі. Візьміть свинину або яловичину, десь 500-700 грам. Буряк – 2 штуки, 5 картоплин, капуста білокочанна – десь 300-400 грамів, 2 морквини і стільки ж цибулин, помідори або томатна паста – 2-3 столові ложки, 1 солодкий перець, часник – 3-4 зубчики, лавровий лист – 2 штуки, рослинна олія – 2-3 столові ложки, сіль, перець та зелень за смаком.
0: Буряк, капуста та томатна основа – це можуть бути помідори або паста – є обов'язковими інгредієнтами, оскільки вони надають страві особливого смаку та кольору. Наваристий бульйон на м'ясі теж дуже важливий, але його можна зварити з будь-якого м'яса. Головне, щоб було ситніше.
2: Тож, залийте м'ясо холодною водою близько 3 літрів. Доведіть до кипіння і акуратно зніміть всю піну, після чого варіть на слабкому вогні, поки м'ясо не стане м'яким, а бульйон насиченим. Паралельно підготуйте овочі, цибулю, моркву та перець обсмажте на олії до м'якості. Додайте томатну пасту або подрібнені помідори та злегка протушкуйте.
0: Буряк приготуйте окремо. Наріжте або натріть його і тушкуйте на сковороді, додавши ложку бульйону і пару крапель оцту, поки він не стане м'яким і не набуде насиченого кольору.
2: Нарізану картоплю відправте в готовий бульйон і варіть до напівготовності, щоб вона не розвалилася і зберегла форму. Потім додайте нарізану капусту і дайте їй трохи розм'якнути, але так, щоб вона залишалася трохи хросткою. Після цього додайте в кастрюлю овочеву засмажку, добре все перемішайте і перевірте на сіль. В самому кінці додайте часник і зелень. Готові страві обов'язково дайте настоятися і подавайте зі сметаною.
0: А найкраще цей обід смакує в компанії денного драйву. Усім смачного вівторка!
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Нова лайн.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: Бах вирішив струсити з нього пил та осучаснити. For to the flow звучить тепер так, але сенс один – кохання понад усе. Тому сміливіше врубайте Парфенюка, який до всього додасть іще й гумору трохи.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
1: Соціальна реклама.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Я йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підскаже, серце п'є.
1: Якщо довго йти, то можна находити 10 тисяч кроків і бажання полежати. На ми рухаємося із Оксом під його кавер і готуємось слухати «Дощ». Не романтичний, а танцювальний від Голубенка і Калуша в денному етері. І продовжуйте свій похід разом із хвилею «Нова Line FM» просто зараз.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день у давнину не підмітали в домі і не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: «Мимохідь» означає «ненароком», а «мимохоть» – це на бігу, наче проходячи повз.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює.

0: навіть осінній настрій абсолютно літній. Так і протримаємось цей робочий тиждень, особливо якщо хтось із вас рахує дні до відпустки. А якщо поки не збирались, то передайте привіт тим, хто вже подумки на пляжі чи у горах. Перші привіти цього дня на Nova Line FM. До вашої уваги вже за мить, друзі, слухайте.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 13.52 у студії. Юля озвучить ваші привіти краще за всіх.
2: Залюбки. Привіт, Nova Line FM. Дуже прошу передати вітання для мого близького друга. Йому зараз потрібна підтримка. Андрію, все буде добре. Ти класний і веселий, і з часом все налагодиться, написав нам Сергій. І ще з Міжнародним днем друзів хочу привітати своїх усіх подруг із чату 40 невирок. Угу. Кожну з вас обожнюю за все. Ленку за сміх, Женю за організованість, Надю за вміння смачно готувати, Катю за найдобріше серце. Отже, бережіть своїх подруг від Марини.
0: Юльчик, знаєш, за що я тебе обожнюю?
2: Ну,
0: за все. За просто те, що ти сидиш зі мною, оце говориш постійно. За те, що читаєш поряд зі мною. Ну, а за що іще? Після 17-ї вже не обожнюю.
2: А я обожнюю за те, що ти мені все це сказав.
0: Дякую тобі. Так, друзі, ми обмінялися. Тепер з новими вітаннями чекайте нас уже за годину, а самі уважно слухайте координати для надсилання привітів протягом усього денного драйву.
2: У наступній вітальній рубриці почуємось о 14.50.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: би не хотілося танцювати наодинці, не вийде, друзі. Бо Алексій буде з вами поряд як голосовий помічник. А ми з Юлею як дві давні подружки, з якими можна не говорити про роботу, а можна пожалітись на домашніх і те, що вони не прибирають за собою. Зустрічайте нову драйвову годину у студії Нова Line FM. Рівно 14-та зараз.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Ну що, борщу наїлись, час і попрацювати.
2: Та яке працювати, Альон? Ти бачила цю спеку?
0: Бачила, звісно. Тому далі в нас поради, як охолодити автосалон без кондиціонера. Mm-hmm. Прості, підручні методи.
2: А для студії це актуально?
0: А от і перевіримо, доки слухачі пишуть привіти.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайф.

Мама завжди хоче найкращого своїй дитині, навіть якщо дитина сама не в курсі. Анна Трінчер ще молода і хоче тусити, а її свекруха поки що це не оцінює. Головне, що по знакам зодіаку ви зійшлись, тож денний гороскоп для вас і половинки слухайте у денному драйві.

відкладайте задачі на потім, краще вирішити все одразу. Телець. На вас чекають кардинальні зміни, не потрібно їх боятися. Близнята. Не піддавайтеся на сумнівні пропозиції.

0: позиції у вівторок.
1: Рак.
0: Дозвольте собі провести час на самоті, на природі чи вдома.
1: Лев.
0: Зберігайте спокій та не втрачайте віру в себе.
1: Діва.
0: У вас можуть відбутися важливі події в особистому житті.
1: Терези.
0: Проведіть цей день з користю для себе або здійсніть свою давню мрію.
1: Скорпіон.
0: На вас чекає напружений, але продуктивний день.
1: Стрілець.
0: Сьогодні ви отримаєте несподіваний приз чи познайомитеся з потрібною людиною.
1: Козоріг.
0: Намагайтеся сфокусуватись сьогодні лише на позитиві.
1: Водолій.
0: Спробуйте знайти баланс між роботою та особистим життям.
1: Риби.
0: Можливі непорозуміння з близькими. Не дозвольте конфлікту перерости у сварку.

0: цього треку про нерозділене кохання, хіт 2019-го від співачки Неа. Кажуть, що одного дня ти мене покохаєш. Основний сенс цього кавера віддала Арта Дежавю. Бо саме Надія триматиме нас і далі. Творчий проєкт діджея Локи з наступним кавером. I wonder if you know за 5 хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо щодня і ночі. Новалайн.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Драйв.
0: Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Свіжий реліз цього року зараз в етері. Це ніби й кавер на хіт 70-х від Лабі Сіфри, і водночас свіжий електронний погляд діджея Лок, який дозволяє собі трошки більше під псевдо Something Else. А от що можна дозволити у власній автівці у спеку, слухайте уважно у денному драйві далі.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.22 в нашій студії, і як швидко охолодити салон авто, поговоримо сьогодні в нашому порадничку. Багато водіїв обирають найочевидніший спосіб – це відкривати усі вікна і просто чекати. Але насправді це не найвдаліший метод, адже обмін повітря через бічні вікна недостатньо інтенсивний.
2: Існує надійний лайфхак. Як швидко охолодити салон авто в спеку? Необхідно відкрити протилежні двері автомобіля. Найкраще ті, що по діагоналі. Таким чином створюється великий коридор, через який вуличне повітря витіснятиме салонне. Розпечена атмосфера вийде за транспортного засобу буквально за кілька хвилин. Цей спосіб чудово працює саме тоді, коли автомобіль довго простояв під сонцем.
0: Також, щоб отримати повітряний потік, треба налаштувати прохолодний режим і активувати функцію обдуву. Але тут виникає проблема. Повітря, що надходить, буде теплим, оскільки воно проходить через розпечений від спеки салон. З цим допоможе впоратися елементарний лайфхак, який дійсно працює. Мокру ганчірку або серветку потрібно покласти на дефлектор повітропроводу. В результаті потік стане свіжим завдяки дії ефекту під назвою випарне охолодження. Він використовується в системах кондиціонування.
2: Але також потрібно пам'ятати, що не можна довго перебувати під прямим обдуванням охолодженого і вологого повітря. Це може призвести до проблем із самопочуттям і здоров'ям, як і у випадку з кондиціонерами. А якщо ви вже почали рух, то краще просто опустити вікна. Повітряні потоки з вулиці під час руху будуть добре охолоджувати салон автомобіля. При цьому не буде накопичуватися додаткова волога всередині машини.
0: Тож, друзі, нехай їздиться комфортно під хіти Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Я з тобою назавжди. Слова, які в парі треба казати не лише на весіллі, але й повторювати періодично. Дом Дола та Кіткаді нагадали про це, як так нагадає про ендорфіни. І нехай їх буде все більше з кожним роком разом.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Ім'я Леонора походить із Європи середніх віків та означає світло або та, що освітлює. Саме дівчина з цим іменем освітлює творчий шлях співакучів, який розуміє багатьох українців. Бо наш дім тепер там, де ми, а подумки живе найтепліший рідний дім. Філософський настрій продовжить друга ріка далі з реміксом від Бакуна в етері за кілька хвилин.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У цей день у давнину не підмітали в домі, не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Взагалі це Новолайн, якщо що.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Як у кожного може бути свій важкий секрет, який не всім можна сказати. Але творчі люди показують біль теж творчо. Один із хітів другої ріки в реміксі Бакуна «Зараз, а за мить» слухайте теплі привіти від близьких вам людей. Цінуйте моменти з ними і будьте поруч частіше, як і хвиля «Нова Лайн ФМ».
1: Час привітань на «Нова Лайн».
0: 14.53 уже у денному драйві, а отже час озвучити ваші вітання, Юлічка.
2: Так, хочу привітати Оксану, Ілону, Миколу та Іванку з Днем Друзів. Щастя вам та побільше радісних днів. Люблю вас, написала Олена. І ще передаю вітання колегам Кості, Ані та Сергію Григоровичу, які слухають Нова Лайн ФМ в машині. Легкої поїздки і нехай вдасться знайти потрібний розмір.
0: А десь за годину, друзі, чекайте нових повідомлень. Правда, Юль?
2: Точно.
0: Тож до наступних привітів о 15.50 і, звісно, бажаємо вам легкого настрою.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: «Дозволь тебе кохати» – як на мене дуже красива і глибока фраза про людей, які мають свій гіркий досвід. Джастін Бібер теж має що сказати і робить це разом із діджеєм Снейком. Зустрічаємо наступну годину денного драйву, де буде музика, жарти і корисні поради. І все це з любов'ю від Локтіона і Катіона. «15:00» в етері.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Пропоную коротко ознайомитись з цією годиною.
2: Та про запросто. Гарна новина, кіноафіша і привіти. Новина, до речі, тобі сподобається, Альон.
0: А чому?
2: За 2 хвилини зрозумієш.

0: Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Вечірні новини на Нова Лайн.
1: 15.04 у студії. Український котик став справжнім агрономом. Кумедним відео поділився власник кота Владислав. На записі видно, що пухнастик активно бере участь в обробці картопляних рядків. Поки власник садить город, котик контролює кожен його крок.
2: Для улюбленця хазяїн навіть облаштував спеціальне місце в ящику, звідки чотирилапий може спостерігати за процесом та підгортати картоплю.

0: гостю своєю вагою. А натомість Владислав дає йому винагороду – рибку.
1: Після такої новини всі захочуть бути тим котом. Або мати такого кота.
0: Юлічка, ти і так, як той кіт на роботі.
1: Тоді де мій ящик, Альон?
2: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Літо ритмує далі на Нова Лайн.

0: Про Уляну Шубу та Мішу Крупіна, які присвятили цьому дню цілий трек. Нехай сьогодні у вас буде настрій, наче у п'ятницю, а музичний всесвіт покажуть Канс та Теофілус Лондон далі у денному драйві вівторка.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: за мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Мовний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: буденності у цей світ трек «Galaxy» від Канці Теофілу з Лондон. Кіно Всесвіт може врятувати самотніх та сімейних, бо для вас порадимо новий фільм далі.
1: Кіно Афіша. На Нова Лайн.
0: 15.23 в нашій студії. Отже, в кіно найближчим часом можна подивитись сімейну комедійну анімацію «Посіпаки та монстряки». Це про нас із тобою, Юля.
2: Після світового успіху, це точно. Отже, після світового успіху найсмішнішої комедії літа 2024 року «Нікчемний я 4» студія Illumination відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. Цього разу з абсолютно новими персонажами у найбільшій анімаційній франшизі в історії світового прокату – «Посіпаки і монстряки».
0: Це зухвала, абсурдна і водночас напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили Голлівуд, стали кінозірками, втратили все, випустили монстрів на волю і зрештою змушені були об'єднатися, щоб рятувати планету від хаосу, який самі ж і спричинили. Отак от, Юльчик. Ти бачила попередні частини? Ти мала бачити, бо ти мама двох.
2: Так, але не бачила. Можливо, десь уривками, можливо, це я, знаєш, хто такі посіпаки, монстряки.
0: Посіпаки – це жовтенькі, а монстряки – це страшненькі.
2: Точно.
0: Коротше, не бачила. Я насправді...
2: Так, до речі, як це про нас тоді, як хто посіпака, хто монстряка?
0: Давай
2: так.
0: Розберемося вже після етеру.
2: Добре.
0: Я теж бачила частково якісь там або мемчики, або ще щось. Ну, в цілому я скажу, що ми вписуємося в контекст, так що, Юльчик,
2: добре.
0: Можна сходити
2: буду
0: подивитись.
2: Вірити тобі.
0: Друзі, квитки беріть уже зараз.
2: І слухайте класну музичну добірку на Новолайні.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Новолайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Новолайн.

0: Посеред неї Макс Барських у човні. Як ці береги ніколи не зійдуться, так, певно, ніколи Макс не перестане бути ліриком. Тому плавайте у його компанії цього літа і готуйтесь до компанії Голубенка. Він продовжить драйвову годину на хвилі Nova Line FM. Лишайтесь з нами і будьте задоволені.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

Віншуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

0: людей, ви підтримуєте в них те добро, яке у них є. Повірте, воно є у кожному, навіть якщо так не здається на перший погляд. Вінокурова досі вірить у людей і вчить нас цьому. А ми з Юлею віримо, що ви готові слухати наступний трек «Stand by me» від Джино Сміта.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У цей день у давнину не підмітали в домі, не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Нова Лайн.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно – скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Патрульна новелайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Найкраща чоловіча підтримка – це не вирішення проблеми, а просто розуміння і вміння вислухати. Пам'ятайте про це, дорогі наші чоловіки. Stand by me від Джино Сміта підтримує тих, хто активно працює, а ми готові передати вам нові привіти денного драйву. Якщо не встигли, то пишіть протягом наступної години.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 15.51 зараз в нашому етері. Я привіти на цю хвилину такі.
2: Вітання з Миколаївщини та Вінниччини. Бажаю вам плідної праці та мирного неба у професійній діяльності. Від Ладюка. І ще від Марії. Вітаю Олену з придбанням квитків на потяг до Одеси. Ти це зробила, тож їдемо до моря. Вже збираю валізу.
0: Юлічка, твоя валіза завжди зібрана і стоїть тут в кутку нашої студії. Друзі, а нові радіопривіти вже традиційно почуєте десь за годину.
2: І це будуть останні вітання на сьогодні. Ловіть їх після 16.50.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
3: Це твоє літо. Радіо Nova Line. Із Nova Line танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.
3: З

0: 16 година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: У ЄС презентували новий пакет санкцій проти Росії. Під Москвою у кварталі для військових, ймовірно, загинув російський генерал-лейтенант. Рада підтримала закон про податок на доходи від цифрових платформ. Із тимчасово окупованої території України повернули ще 3 дітей. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про все та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Єврокомісія презентувала новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Потім його мають затвердити країни ЄС. Новий пакет включає тимчасове замороження стелі цін на російську нафту та визначення установ, які РФ використовує для генерації доходів і обходу санкцій ЄС. Пакет санкцій буде спрямований на банки, виробників зброї, торгівців нафтою, НПЗ та операторів криптовалют у третіх країнах. Також Єврокомісія пропонує заборонити в'їзд до ЄС усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. У російському місті Балашиха, що під Москвою, вибухнув автомобіль, водій загинув. Про вибух написали пропагандистські Росмедіа, телеграм-канали та слідчий комітет РФ. Особу загиблого офіційно поки не підтверджують. Низка російських телеграм-каналів стверджують, що він мав звання генерал-лейтенанта. Якщо інформація підтвердиться, то це буде вже четвертий випадок ліквідації офіцера такого рівня в російському тилу з початку повномасштабної війни. Верховна Рада підтримала закон про податок доходів від цифрових платформ. Документ запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Це зробить правила продажу та надання послуг в інтернеті повністю прозорими. Додамо, що ухвалення закону є частиною міжнародних зобов'язань України відповідно до меморандуму з МВФ. Документ набуде чинності не раніше 1 січня 2027 року. Із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернули ще 3 дітей – 2 дівчаток та хлопчика віком від 4 до 16 років. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Зазначається, що їх повернули завдяки ініціативі Володимира Зеленського та допомозі партнерів. Загалом, від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 84 дитини, додав Прокудін.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
2: 10 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий короткочасний дощ та плюс 25 в середньому. На півдні аналогічна погода, місцями до 23 тепла максимум. На заході подекуди дощитиме, у повітрі плюс 26 в середньому. На сході загалом буде сонячно та плюс 28. У столиці України прогнозують безхмарну погоду та від 18 до 25 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Локтіон, привіт тобі.
4: І тобі привіт, Катіон.
3: Рухаємось до не менш цікавих рубрик, музично-пліткових, я б сказала.
4: І спершу плітки. У жіночих порадах буде про зв'язок зросту дівчат і щастя у стосунках.
3: Далі обговоримо свіжий трек Калуша у прослушці.
4: Ну і привіт на завершення передамо.
3: Пишіть, дзвоніть, заходьте у денний драйв вівторка і є що сказати.
5: Так, дуже гарні треки, тільки на Нова Лайн.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

0: З концерту набрало понад 21 тисячу лайків, де співачка нагадує про себе як про кохану людину. Про любов до себе і трек «Злате Огнєвіч» під назвою «Прерія». Його чекаєте далі в нашому етері.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: Марта Огнєвич, лірична героїня, порівнює свої почуття з широкими степами, де можна бути собою і не приховати емоції. І тому далі поговоримо про стосунки і вплив зросту на них. Спойлер, всі зрештою будуть щасливі.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: 16:23 зараз в нашій студії, і ми поговоримо знову ж таки про зріст і його вплив на стосунки. Згідно з дослідженнями 2002 року, ваш зріст може передбачити, наскільки щасливими ви будете у шлюбі чи парі. Люди часто сперечаються про те, ким бути краще – високим чи низьким. Дослідження показує, що жінки нижчого зросту мають явну перевагу, коли справа доходить до побудови щасливих і здорових стосунків. У чоловіків все навпаки, пише видання «Йотанго».
3: Частково це можна пояснити еволюцією, але ця теорія працює далеко не у всіх випадках. Вчені виявили, що у невисоких жінок більше шансів на щасливі стосунки. Журнал New Scientist повідомив, що дослідження проводилося у Великій Британії, де середній зріст жінок становить 162,5 сантиметра. Жінки, які перебувають на нижній межі шкали зросту від 152,4 до 160 сантиметрів, до 42 років зазвичай перебували у міцних стосунках і мали дітей. Того ж, не можна було сказати про вищих жінок.
0: У рамках дослідження вивчали не тільки жінок. Статистичні дані збиралися і про чоловіків. Не стало великим сюрпризом те, що опитані жінки заявили, що їм більше подобаються чоловіки вище середнього. Причому більшість назвала ідеальним зріст майже 183 сантиметри.
3: Те, що жінки віддають перевагу вищим чоловікам, є логічним виключно з еволюційної точки зору. Дослідження 2015 року довело, що розум наших предків печерних людей прирівнював високий зріст до віри в те, що ця людина краще пристосована для захисту оточуючих від таких загроз, як скажені мастодонти та саблезубі тигри.
0: Ох, як мені сподобались ці фрази. Ну, а тепер, власне, поради, наші жіночі поради. Друзі, головне, щоб ваша людина була вашою, неважливий зріст. Я дуже довго мріяла про високого, думала, от, 1,80 м, от все як у жінок. Точно моя, насправді, щаслива зовсім з невисокою людиною, тому чому б і ні, як у тебе, Юль?
3: Ти помітила, що в нас дуже все...
0: Схожі чоловіки.
3: Схожі.
0: Головне, що не
3: і
0: один
3: ми з тобою
0: той самий.
3: Схожі, і зріст у нас, і чоловіки у нас схожі. Я не знаю, що це відбувається, але так воно є. Ми приклад щасливих людей.
0: Так, скажімо так. Головне, що цей чоловік з невисоким зростом не один на двох, а у кожного свій. Друзі, головне не зріст, а те, чи слухає ваш обранець Нова Лайн FM, запам'ятайте це. І якщо так, навіть не сумнівайтеся, що це гарна людина.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.

0: досить добре у того, хто вміє її точити, а в інших випадках основним стають кучерики, в які закохалась така ж кучерява Христина Соловій. Після її ліричного переспіву послухаємо свіжий дует Калуша та Сімбочки, теж романтично і свіжо у прослушці денного драйву.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Прослушка. Прослушка на Nova Line.
4: Вітаю в програмі, що відкриває нову музику. Цікава новинка попереду. Наразі від гурту «Калуш Окестра» та відомої блогерки «Сімбочки». Це вже друга колаборація зірок, а композиція має назву «Нікому не скажемо». За словами виконавців, після попередньої муз-роботи вони отримали сотні повідомлень із запитаннями про новий спільний трек. Власне, свіжа композиція «Нікому не скажемо» розповідає про почуття та моменти між двома людьми, які залишаються лише між двома. Музична композиція поєднує характерний стиль «Калуш Окестра» із романтичною атмосферою. Давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нагадаю, це спільна композиція гурту «Калуш Окестра» та блогерки «Сімбочки» про ніжні моменти в парі. До речі, разом з треком артисти випустили і кліп. «Калуш Окестра» закликали фанатів уважно переглянути відео до самого кінця, адже в ньому заховано чимало підказок, особливо в фіналі кліпу. Ну а більше цікавинок про музичні прем'єри, як завжди, у наступних прослушках. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Ну що, Локтіон, час ділитися враженнями від цієї композиції. Вам слово. Як сказала Едже Анна, що треба було подивитися кліп. Я його подивилась два рази. Що я тобі можу сказати про нього? Калуш там весь час горює, там щось там плаче. Плаче. Вона якби така молоденька, красива дівчинка, закохана. Видно, що вона закохана. Чи вона до нього, чи не до нього. Він до неї. Ну, я так зрозуміла, що вона від нього йде.
3: Ага, так. Ти побачила це.
2: Так, можливо, щось ти побачиш інше.
3: Зараз, перед тим, як я скажу те, що побачила я, діджей Кастет хоче щось додати.
4: Та я хочу нагадати усім, що вчора в програмі, де ми слухали цю пісню, на жаль, було два ні на цю пісню.
3: І ви прийшли повторити третє.
4: Саме так.
2: Ні, чому? Сама пісня мені сподобалася. Це поєднання голосів жіночих і чоловічих.
3: Ну, лірично, ніжно.
2: Лірично, ніжно. Ніжний спів «Сімбочки» і такий реповий «Калуш». Так, дуже, мені сподобалось.
4: Звучання дуже цікаве, дуже сподобалося з точки зору звучання, але це не наш формат. Тобто сьогодні ми, як музичні редактори, з Ерджей Анною, ну, як експеримент, хотіли побачити, почути, як ви на цю пісню.
3: Ну, особисто у мене, я не оцінюю зараз звучання, я не оцінюю там всі оці технічні моменти. Особисто у мене виникли, згадалися такі моменти з першого кохання, дуже давно, майже 20 років тому. Я оце слухала, сиділа, вираховувала.
2: А ти також хотіла зберегти це почуття тільки для двох, щоб ніхто не бачив, не чув про ваше кохання?
3: Та якось не дуже воно не береглося, дуже. Навпаки, ти вважався крутим, коли в тебе є хтось у школі, пройтися за ручку, ну, взагалі. Ну, це вже інша тема. Мені сподобалася фраза «Перше кохання» про невидимі лінії, які перетнулись назавжди. Про що перше кохання з нами на все життя в спогадах, можливо, навіть в фотографіях, якщо у вас лишилося. Тобто це більше про щось ліричне, щось внутрішнє, щось своє. Ну, а в цілому кліп, ну, я не знаю, там якась в кінці пасхалка, я її не побачила, чесно скажу.
2: Я теж щось не побачила, можливо, що треба ще раз передивитися.
3: Так. Давай так, може, ми, як завжди, не туди дивилися. Ну, заміжні жінки, ну а що поробиш? Ну, для того у нас і є прослушка, друзі, їдемо далі.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо гріє сонце. А Nova Line своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: це оригінал хіта Моранді, який у цій версії називається «Save Me». Його перевиконали Мьорд Брейн, AJ Sound та Рейчел Морган Перрі. Зберігайте у пам'яті ніжні моменти і освіжайте їх з музикою. Cheers від Сабріни Карпентер буде далі.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з представниками харківського бізнесу, який після початку повномасштабної війни релокувався до Рівненської області. Серед учасників заходу були підприємці, які працюють у сферах ресторанного бізнесу, швейного виробництва, фермерського господарства та харчової промисловості. Вони розповіли про досвід релокації, адаптацію в новій громаді, збереження колективів і виробничих процесів. Ігор Терехов зазначив, що релокований бізнес – це люди, які змогли зберегти робочі місця та податкові надходження, продовжуючи працювати і підтримувати економіку країни навіть у найскладніших умовах. Тому підтримка малого та середнього бізнесу є одним з ключових завдань держави та громад.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У цей день у давнину не підмітали в домі і не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Новалайн.

0: стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Нова Лайн. Літо гріє сонцем. А Нова Лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: чоловіка не в гучних словах чи показній романтиці, а в його відповідальності, повазі та турботі. Про це співає Сабріна Карпентер у своїй провокативній музроботі. Ті ж саме з Юлею просто озвучимо завершальні привіти від усіх вас далі. І від чоловіків, і від жінок слухайте в етері.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:52 зараз в нашій студії, тож час передати завершальні привіти вівторка. Юльчик.
2: Угу. Доброго дня, студія. Ви супер молодці. Продовжуйте в тому дусі, ви найкращі. Від Кирила. Дякую, Кирило. І ще Віталіна передає привіт донечці Кароліні. Люблю тебе, обіцяю купити кіндер після лікаря. Всім мамам терпіння. Так, знайоме це. Ще Харків та місто. Ви найкращі. Ви місто незламних. Від Ладика. І ще в останню мить прилетіло нам. Вітаю сестричку Катю з днем народження.
0: А ми вітаємо наперед усіх, хто планував написати, але не встиг сьогодні. Завтра у вас точно в цьому буде можливість. Саме на цій приємній ноті завершуємо денний драйв вівторка.
2: Почуємось вже завтра з 13 на цій самій хвилі.
0: Тож гарного вечора тобі, Локтіон.
2: До зустрічі, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: Болгарія більше не постачатиме зброю Україні. У ЄС презентували новий пакет санкцій проти Росії. Рада підтримала закон про податок на доходи від цифрових платформ. Із тимчасово окупованої території України повернули ще 3 дітей. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Болгарія більше не постачатиме зброю Україні, заявив міністр оборони Димитар Стоянов на прес-конференції. Він висловив переконання, що війна в Україні не вирішиться на полі бою. На його думку, настав час сісти за стіл переговорів та знайти справедливий мир. Зазначимо, що Болгарія – один із найбільших у ЄС виробників боєприпасів радянського зразка. За 4 роки спершу таємно, а потім відкрито країна надіслала Україні 13 пакетів допомоги. Єврокомісія презентувала новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Потім його мають затвердити країни ЄС. Він включає тимчасове замороження стелі цін на російську нафту та визначення установ, які РФ використовує для генерації доходів і обходу санкцій ЄС. Пакет санкцій буде спрямований на банки, виробників зброї, торговців нафтою, НПЗ та операторів криптовалют у третіх країнах. Також Єврокомісія пропонує заборонити в'їзд до ЄС усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Верховна Рада підтримала закон про податок доходів від цифрових платформ. Документ запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Це зробить правила продажу та надання послуг в інтернеті повністю прозорими. Додамо, що ухвалення закону є частиною міжнародних зобов'язань України відповідно до меморандуму з МВФ. Документ набуде чинності не раніше 1 січня 2027 року. Із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернули ще 3 дітей – 2 дівчаток та хлопчика віком від 4 до 16 років. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Зазначається, що їх повернули завдяки ініціативі Володимира Зеленського та допомозі партнерів. Загалом від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 84 дитини, додав Прокудін.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: 10 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий короткочасний дощ та плюс 25 в середньому. На півдні аналогічна погода, місцями до 23 тепла максимум. На заході подекуди дощитиме, у повітрі плюс 26 в середньому. На сході загалом буде сонячно та плюс 28. У столиці України прогнозують безхмарну погоду та від 18 до 25 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тех, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 30 населених пунктів Харківської області. На Харківщині посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині 412 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 30 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 25 осіб, зокрема троє дітей. У місті Харків постраждали 16 людей, серед них зазнали гострої реакції на стрес дівчата 11 і 16 років та однорічний хлопчик. У місті зафіксовано близько 10 локацій влучань і падіння уламків. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема у місті Харків пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, будівлі комунального підприємства, адмінбудівля, церква, кафе та 37 автомобілів. У місті Чугуїв загинули чоловіки 56 і 70 років та 22-річна вагітна жінка. 9 червня у Чугуївській громаді було оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Лиман, Стариця та обіки Збицького, Тернової та Волохівки. На куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. В області посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти. Для цього проводять зустрічі з фахівцями координаційного штабу та забезпечують доступ до необхідних державних сервісів. Для родин діє гаряча лінія координаційного штабу за номером 0800 300 176, а також багатоканальний номер Харківської ОВА 1552. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині 412 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 258 залучень та знешкодили 412 ворожих боєприпасів. Наразі на Харківщині працюють 40 піротехнічних розрахунків, 244 сапери, 92 одиниці техніки ДСНС, а також одна машина механізована. Розмінування. У суботу, 13 червня, у частині індустріального району Харкова на 10 годин будуть знеструмлені споживачі. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, про це повідомили у прес-службі Харківобленерго. За її даними, з 8:00 до 18:00 13 червня електропостачання буде відсутнє у більшій частині індустріального району Харкова. З переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Харківобленерго. За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 10 копійок. 10 червня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 30 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Міський голова Ігор Терехов обговорив із виконувачем обов'язків Рівненського міського голови Віктором Шакерзіаном питання розвитку професійно-технічної освіти та підготовки кадрів для потреб громад. За словами мера, громади фінансують заклади професійної освіти, однак немає достатніх повноважень для формування їхньої освітньої політики відповідно до потреб місцевого ринку праці. Ігор Терехов наголосив, що економічний розвиток держави має базуватися на спеціалізації регіонів та їхніх конкурентних перевагах. Зокрема, Харків традиційно є центром IT-сфери, важкого машинобудування, оборонної та космічної галузі, тоді як інші регіони мають власні напрямки розвитку.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У цей день у давнину не підмітали в домі, не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 18:01 в Україні.
1: Головне в деталях.
0: Болгарія більше не постачатиме зброю Україні. Україна та Латвія підписали угоди «Дрон-діл». Українські дрони скоротили вантажний трафік росіян.

0: розробку і виробництво дронів, ракет, систем РЕБ та інших оборонних технологій. Латвія стала п'ятою державою, що уклала з Україною такий документ. Раніше це зробили Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар і Литва. Українські дрони скоротили вантажний трафік росіян до Криму на 71%, заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. 7 червня фактично обмежено рух ключовою трасою Е-58 – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Сімферополь. Це головний сухопутний маршрут постачання російських військ на півдні. У силах безпілотних систем ЗСУ уточнюють, що повної блокади немає, але логістика для росіян погіршилась, тож вони перебудовують маршрути. Голова МВС Ігор Клименко анонсував нову систему покарань для порушників правил дорожнього руху. Вона автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень. Йдеться про механізм, який дозволить застосовувати санкції до водіїв. Після 10 порушень можуть вилучити права або змусити знову скласти іспит. Водночас бальна система, за словами Клименка, може стати наступним етапом, але її впровадження потребує тривалої підготовки. Тому зараз МВС разом із Нацполіцією, депутатами та юристами працюють над проєктом нової системи.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
0: 10 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий короткочасний дощ та плюс 25 в середньому. На півдні аналогічна погода, місцями до 23 тепла максимум. На заході подекуди дощитиме, у повітрі плюс 26 в середньому. На сході загалом буде сонячно та плюс 28. У столиці України прогнозують безхмарну погоду та від 18 до 25 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. Із Нова Лайн танцюй.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 30 населених пунктів Харківської області. На Харківщині посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині 412 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 30 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 25 осіб, зокрема троє дітей. У місті Харків постраждали 16 людей, серед них зазнали гострої реакції на стрес дівчата 11 і 16 років та однорічний хлопчик. У місті зафіксовано близько 10 локацій влучання падіння уламків. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема у місті Харків пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, будівлі комунального підприємства, адмінбудівля, церква, кафе та 37 автомобілів. У місті Чугуїв загинули чоловіки 56 і 70 років та 22-річна вагітна жінка. 9 червня у Чугуївській громаді було оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Лиман, Стариця та обіки Збицького, Тернової та Волохівки. На куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. В області посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти. Для цього проводять зустрічі з фахівцями координаційного штабу та забезпечують доступ до необхідних державних сервісів. Для родин діє гаряча лінія координаційного штабу за номером 0800 300 176, а також багатоканальний номер Харківської ОВА 1552. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині 412 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 258 залучень та знешкодили 412 ворожих боєприпасів. Наразі на Харківщині працюють 40 піротехнічних розрахунків, 244 сапери, 92 одиниці техніки ДСНС, а також одна машина механізована. Розмінування. У суботу, 13 червня, у частині індустріального району Харкова на 10 годин будуть знеструмлені споживачі. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, про це повідомили у прес-службі «Харківобленерго». За її даними, з 8.00 до 18.00 13 червня електропостачання буде відсутнє у більшій частині індустріального району Харкова. З переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках «Харківобленерго». За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становив долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 10 копійок. 10 червня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 30 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харківський міський голова Ігор Терхо отримав відзнаку за постійну підтримку підрозділів Збройних сил України. Нагороду меру вручили від командування та особового складу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Там зазначили, що Харків, попри постійні ворожі обстріли, продовжує жити та розвиватися завдяки злагодженій роботі міської влади та підтримці громади. Ігорю Терхову подякували за постійну безвідмовну підтримку та допомогу захисникам.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У цей день у давнину не підмітали в домі, не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: У ЄС презентували новий пакет санкцій проти Росії. Болгарія більше не постачатиме зброю Україні. Україна та Латвія підписали угоду «Дрон-діл». Українські дрони скоротили вантажний трафік росіян до Криму. В МВС анонсували нову систему покарань для порушників правил дорожнього руху. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 21-й пакет санкцій проти Росії. Він буде спрямований на банки, виробників зброї, торгівців нафтою, НПЗ та операторів криптовалют у третіх країнах. Серед пропозицій – заборонити в'їзд до Євросоюзу усім росіянам, які воювали проти України. Цей пакет ще мають затвердити країни-члени Євросоюзу. Болгарія більше не постачатиме зброю Україні, заявив міністр оборони Димитар Стоянов. Він висловив переконання, що війна в Україні не вирішиться на полі бою. На його думку, настав час сісти за стіл переговорів та знайти справедливий мир. Зазначимо, що Болгарія – один з найбільших у ЄС виробників боєприпасів радянського зразка. За 4 роки, спершу таємно, а потім відкрито, країна надіслала Україні 13 пакетів допомоги.

0: Пілотний маршрут постачання російських військ на півдні. У силах безпілотних систем ЗСУ уточнюють, що повної блокади немає, але логістика для росіян погіршилась, тож вони перебудовують маршрути. Голова МВС Ігор Клименко анонсував нову систему покарань для порушників правил дорожнього руху. Вона автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень. Йдеться про механізм, який дозволить застосовувати санкції до водіїв після 10 порушень. Можуть вилучити права або змусити знову скласти іспит. Водночас бальна система, за словами Клименка, може стати наступним етапом, але її впровадження потребує тривалої підготовки.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 51 копійка, євро – 51 гривня 35 копійок, польський злотий – 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
0: 10 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий короткочасний дощ та плюс 25 в середньому. На півдні аналогічна погода, місцями до 23 тепла максимум. На заході подекуди дощитиме, в повітрі плюс 26 в середньому. На сході загалом буде сонячно та плюс 28. У столиці України прогнозують безхмарну погоду та від 18 до 25 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Глибина музичного стилю. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Специальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Якщо що, це Новолайн.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: Кафе. We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Харків сьогодні.
1: Стабільне проходження опалювального сезону у Харкові залежатиме від того, наскільки вдасться захистити об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це заявив міський голова Ігор Терехов. З його словами, підготовка до наступної зими в Харкові почалася ще до завершення попереднього опалювального сезону. Так у місті створюють енергетичні острови. Також міський голова наголосив, що війна вимагає нових підходів до організації тепло, енерго та водопостачання. Зокрема, Україна має поступово переходити від великих централізованих джерел до диференційованої системи. Це дозволить оперативніше реагувати на виклики та підвищить стійкість інфраструктури до ворожих ударів, і Харків вже йде цим шляхом.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день у давнину не підмітали в домі, не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день також слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, то це до гарної погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Заряджаємо! Щодня і ночі. Новолайн.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: хітового настрою в твоєму місті. В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: У ЄС презентували новий пакет санкцій проти Росії. Болгарія більше не постачатиме зброю Україні. Україна та Латвія підписали угоду «Дрон-діл». Українські дрони скоротили вантажний трафік росіян до Криму. В МВС анонсували нову систему покарань для порушників правил дорожнього руху. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 21-й пакет санкцій проти Росії. Він буде спрямований на банки, виробників зброї, торгівців нафтою, НПЗ та операторів криптовалют у третіх країнах. Серед пропозицій – заборонити в'їзд до Євросоюзу усім росіянам, які воювали проти України. Цей пакет ще мають затвердити країни-члени Євросоюзу. Болгарія більше не постачатиме зброю Україні, заявив міністр оборони Димитар Стоянов. Він висловив переконання, що війна в Україні не вирішиться на полі бою. На його думку, настав час сісти за стіл переговорів та знайти справедливий мир. Зазначимо, що Болгарія – один з найбільших у ЄС виробників боєприпасів радянського зразка. За 4 роки, спершу таємно, а потім відкрито, країна надіслала Україні 13 пакетів допомоги. Україна та Латвія підписали угоду «Дрон-діл», повідомив Володимир Зеленський. Ця програма передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем РЕБ та інших оборонних технологій. Латвія стала 5-ю державою, що уклала з Україною такий документ. Раніше це зробили Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар і Литва. Українські дрони скоротили вантажний трафік росіян до Криму на 71%, заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. З 7 червня фактично обмежено рух ключовою трасою Е-58 – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Сімферополь. Це головний сухопутний маршрут постачання російських військ на півдні. У силах безпілотних систем ЗСУ уточнюють, що повної блокади немає, але логістика для росіян погіршилась, тож вони перебудовують маршрути. Голова МВС Ігор Клименко анонсував нову систему покарань для порушників правил дорожнього руху. Вона автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень. Йдеться про механізм, який дозволить застосовувати санкції до водіїв після 10 порушень. Можуть вилучити права або змусити знову скласти іспит. Водночас бальна система, за словами Клименка, може стати наступним етапом, але її впровадження потребує тривалої підготовки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 51 копійка, євро – 51 гривня 35

0: Спеціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
3: Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі, мої гарненькі. Знову я о цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тож сідайте зручненько до мене. Близенько, казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Шану треба заробити». Якось вирядився святий Касьян паном та пішов до Бога на святого Миколая жалітися. Каже, люди Миколая шанують, на його ім'я церкви будують, а про мене й не згадують. А Бог йому й відповідає. Без Миколая тут розібратися не гоже, а покличте, но його до мене. Нема його на небі, відповідають янголи. Пішов на Чорне море людей рятувати. Пройшов деякий час. Знову Бог Миколая кличе. Та нема його, кажуть янголи. На землі людей від пожежі рятує. І третього разу святого Миколая не знайшли, бо він козаків із турецької неволі визволяв. Лише в четверте явився той перед Богом у старій святині, мотузком підперезаний, чоботи в болоті. «Де ж ти так довго був?» – Бог запитує. Допомагав мужикові воза з болота тягнути. Тоді Бог відповів Касьяну. «О, бач, за що Миколая шанують. Він, як ти, паном не походжає, отож іди собі геть». Шану заробляти треба.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Гарних свят. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Літо гарячих хітів на Новолайн.

0: Нова Лайн.
1: Вітаю в програмі, що відкриває нову музику. Цікава новинка попереду. Наразі від гурту «Калуш Окестра» та відомої блогерки «Сімбочки». Це вже друга колаборація зірок, а композиція має назву «Нікому не скажемо». За словами виконавців, після попередньої муз-роботи вони отримали сотні повідомлень із запитаннями про новий спільний трек. Власне, свіжа композиція «Нікому не скажемо» розповідає про почуття та моменти між двома людьми, які залишаються лише між двома. Музична композиція поєднує характерний стиль «Калуш Окестра» із романтичною атмосферою. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Нагадаю, це спільна композиція гурту «Калуш Окестра» та блогерки «Сімбочки» про ніжні моменти в парі. До речі, разом з треком артисти випустили і кліп. «Калуш Окестра» закликали фанатів уважно переглянути відео до самого кінця, адже в ньому заховано чимало підказок, особливо в фіналі кліпу. Ну а більше цікавинок про музичні прем'єри, як завжди, у наступних прослушках. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. І зараз поговоримо на цікаву та актуальну тему. Чому правильно казати «Захід України», а не «Західна Україна»? Про це коротко поінформує Юлія Локтіонова.
2: Отже, звернемось до допису літературної редакторки Ольги Васильєвої. Як пояснює експертка, юридично в Конституції України не вказаний поділ на регіони за напрямами. Є тільки області, райони, міста і так далі. Ще один ідеологічний аспект – Україна одна і вона не ділиться на західну чи східну. Як це намагаються нав'язати російські наративи. Тому правильно говорити «Захід», «Схід», «Північ», «Південь» та «Центр України». І оскільки тут йдеться більше про сторони країни, то в правописі ці напрямки слід писати з малої літери. Схід – з малої, України – з великої.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.